Tosh vigeistach le radio pobl cún na scarva e creile ar fud irhur an plór ar 88.3 FM agus ar 92.8 FM agus ar an idirlín ar scarifbayradio.com ó áitir bit ar fud na crinam. Radio pobl cún na scarva ag frastan ar fobal irhur an plór. Bí ag éiling.

dóibh siúd a bhfuil straculilt le gach chinnéal doraachchadas. Jean cuat ar an siomh gréasáin pa.ie/darkness into light. Agus ag tagút faoi páistí nó gcuineoga taag straculilt le bás a distí nó muintir muintir chlinne, cuirfar an chlár ar siúil dóibh siúd ag tosnú ar an déirdín seún a néolá de bhealtainna i gildáú béla nathe faoin dedal the Rainbow Program. Clár né seachtain atá i gceist a chuir an faoisimh agus tacaíocht ar fáil de gaoine óga idir deimlíon d'aois agus gabhlíon déag d'aois atá ag strachailt ina saol faoi leathair. Tugann an clár faoisimh agus muiníon do na gaoine óga seo. Chun tuile eolais chuir riamhfuist chuig marie@kbfrc.ie. Ar an saharan agus an dánach beag seo an dara san tríú lá de bhealta na freisin, a tuci an tanna torasóireach de craganóin faoi láin bhrí, le léachra lochlinig a bheits le feicáil is le cloisint mór thimpeall an tanna ár sa staruil seo. Agus feic fi freisin sráidhfuil le lochlinig gnóthach spríúil faoi láin teol. Ba na léachra lochlinig siúd ag tríd i gach chreganóin os cór bána chaisláin. Léanhí an tuspántas seo ar aig gráit réifse sa ló ag am nón agus ag caraclog sa tronóna. Tá ticéadí ar fáil ar lína ón siomh www.creganóin.ie. Ba ithe eolais ón fondúracht Marie Keating ar siúl ag leabharlann ag na obráin na scaramh ar an déirdín seo chuoin an seachta lá de bhealtaine óna dtithe clogar maidin go dtí a dó clog san iarnáin. Tá sé mar raon ag a fondúracht Marie Keating ard muintir a phobal a dhíru ar thábhacht saol sláintiúil a chaitheamh agus freisin chun go gcuirfidh daoine ar eolas go lua faoi cúrsaí ailse ina gcorpéin. Tá an seirbhís saor in éisce do chách agus ba altra ailse i leathair chun do chuid cheistena a reagairt. Chuir fur fáilte roimh gach íos mná is fear agus chun tuile eolais a fháil ar an seirbhís seo té chuig an siomh gréasáin sé sin an siomh gréasáin mariekeating.ie. Ag an am seo blianta mór thimpeall le gréine, chuir fur tractor an cailin éanaigh ar siúl. I mblianta chuir fur ar siúl ar an dánach seo cuain, seachtain ó thian ón ar an cumalaiscéil ar an gealaí bealtaine ar san na seirbhísí palliative ag ospidéal an reithín i dtiom gréine. Seo é an deithú óchás a chuirú an tractor rón seo ar siúl. Déad fhí cláirú ag haintige clog ar maidin ar aghaidh i dtí tábhairne Kennys i gcaill an éanaigh agus 20 euro an costas ar gach feicil. Chuir fur bia agus tí ar fáil agus ceol beo mar is gná iomtra nóna sa bhéir. Bheith fur tharbh buíochas fur dacaíocht. Túir cuairt ar idonate.ie/cause/rahin/hospital/support group. Tá an ardu sime tagha le cúpla bliana nuas ar lárt na gaelga, córa gaelga agus ar na himachtí a thugan deista gwini a chúrta dhéanamh ar teanga dúchis na héran, sé sin an gaelga. Cuir fur go léir rangana ar leibhéil éagsúla ar siúl ar fud na háite i rith na bliana agus ar an géad jardín do gach fhí chuir fur ithe preb ghaeltacht, sé sin pop-up ghaeltacht ar siúl i dtí tábhairne éagsúla in uirthar an chlár. Do bhí bealtaine, chuir fur an preb ghaeltacht ar siúl i gcaill an éanaig i dtí tábhairne Kennys i gcaill an éanaig ar an déirdín beag seo an seachta lá de bealtaine ag tosnú ar leabhar tréis a thocht. Búlais deach le tosaitheoirí, feabhsaitheoirí, gaolgeoirí na háite.

chun deise áil bhí ggóúidir le córá agus crack tríhilge chuir fu fíorfáte rih cho. Tá comórtas arsúil faoi lethar a chléar a fim ar a dúctar The Best of Clare Awards. Tá go leor categóir i gceist. Acha, bronfar an ngradam ar gnóine agus féilte den sco mór thimpeall an cláir. Ba an cumannach seo sa scaramh a agraíonn the Scariff Harbour Festival. Harbh é buíoch do loch de phobal a d'arfaí vóta dóibh sa categóir sin. Sé sin categóir na féilte. Déan cuairt ar an leathanach Facebook atácha, agus freisin ar Facebook, leathanach Facebook Clare FM / radio, chun tuile óla sé áil agus chun áil mar conas do vótáil a thuairt do bhaintear Scariff Harbour Festival gan bhfuil. Ba féile gairdín na bealta ar siúl an seo in ar an cláir chun tús an tabhairí a chéile. Ó an éú lá go dtí an dehu lá a bhealtainna an an deire seachtain na sa chuin. Cruir fu golóirí meachtaí éagsúla ar siúl ag amanta éagsúla ag an tanad scoil náisiúnta chuile an rathain i Dún Gréine. Ó amlóin go dtí cúige clog sa tráine. Is iad scoil náisiúnta an rathain i Dún Gréine agus mean scoil Alpha Steiner a bhés ag óstáil an ócháid imléana. Chun tuile eolais ar an bhéle saoire seo, Dean Corter and Sieve, Bialtana / garden / festival, festivalgamalishgill.ie. Sinuel agiv a eishtari o keen lian tanuk na shaktan an sha, a radio fubal kun na skarva dan shaktan sha. Ma vila buekus div sha a eishtari o sfehan sha in arjanta new. Ma vila buekus maris gana ta orsale I ogan na kommag sa korni keen lian ta lekele. Buin salt as tús an tauri agus go múla mis le céile a ríis, mis weim se héan marí núnan a lé agus a deistrig na cín lietan do seachtan seo. Sláán go fóra!